0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det er Glenn.
2: Du, det Terje som ringer fra Oset Høyfjellshotell.
1: Hei!
2: Du var jo her oppe for et par måneder siden.
1: Ja.
2: Der er det en nøkkel som du ikke har levert tilbake.
1: Ja, faen, det var den der... Du vet du hva?
2: Ja.
1: Den har jeg lagt frem her for å skulle sende i posten til deg.
2: Ja, nettopp.
1: 206, nå står jeg med hånda her.
2: Ikke sant, og nå har det jo gått to måneder. Vi har jo...
1: Nå skal jeg få gårde i posten til deg i dag,
2: ja. Ja, og du vet det som har skjedd er jo, vi har jo ikke kunnet leie ut det rommet vi, så lenge det er noen andre som har nøkkeltid det.
1: Dere har ikke reservenøkler der?
2: Jo, men så lenge det er en nøkkel på avvei, så betyr det at hvem som helst kan gå inn på rom og forsyne seg av andre gjesters eiendeler og sånt.
1: Ja, nei, det går dårlig.
2: Og dermed så må jo vi fakturere deg da for disse 60 døgnene.
1: Ja, det er sikkert billig.
2: Det er jo ikke billig for oss heller å ikke kunne leie det ut, men det blir jo en ganske saftig sum, så vi har jo, synes jo det er litt rart at du ikke har tatt kontakt tidligere.
1: Ja, det kan være, for det... Den lå jakka har kommet på siden her, så det, men det er klart det er en sløvhet.
2: Ja.
1: Det er helt enig.
2: Så hvis vi setter en 500 kroner per overnatting,
1: ja.
2: Og så setter vi den til 60 overnattinger, så blir det 30 000 kroner.
1: Stemmer.
2: Ikke sant?
1: Det gjør det.
2: Ja. Og vi er ganske fair altså når vi sier 30 000 der.
1: Ja, jeg synes det er sånn akkurat i grenseland, men...
2: Hva tenker du på?
1: Nei, at du ikke får leid ut et rom og det ikke er ekstra nøkkel, det synes jeg er litt rart.
2: Ja, vi...
1: Men nøkkel kan jo bli borte ellers også.
2: Ja, men vi kan ikke ta sjanse på å leie ut et rom når vi vet at noen sitter og holder på den nøkkelen.
1: Nei.
2: Ikke sant?
1: Nei, det er jeg enig i.
2: Så vi går på et tap her, vi altså.
1: Ja.
2: Så 30...
1: Nei, da, men...
2: det er mulig du synes 30 000 er mye, men for oss så blir det lite i denne sammenhengen.
1: Ja.
2: Så du tar vel det ansvaret dette innebærer?
1: Ja, det er klart jeg gjør det. Neida, men send det du, det er greit det.
2: Ja, vi må få orden på det.
1: Ja, vi har alltid vært punktlige her hos oss.
2: Og den,
1: det gjelder også meg selv.
2: Og den nøkkelen som du sitter med der?
1: Den skal jeg sende opp igjen.
2: Og så kan du også love oss en ting til?
1: Ja.
2: At du fillerister gutta på Sentrum Gummiservice som har meldt deg på P4s 5 på?
1: Det skal jeg, for de der jævla gamla der må drive og kødde litt her. Men nå er ikke jeg skål for tungeball. Jeg har gjort mye fanskap før, så jeg må jo tåle denne jeg
2: også.
1: Ja. Så, det var virkelig hyggelig. Utifra hverdagen.

0: to you. Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Tone.
2: Ja, hei, det er Harry Smellen som ringer fra Skatt Øst.
1: Hei.
2: Vi tar av og til noen små stikkprøver her og der i ligninger og slikt.
1: Ja.
2: Det gjelder i hovedsak en campingvogn.
1: Ja.
2: På Reierfossen Camping.
1: Ja, det stemmer.
2: Hvor lenge har den vært i din eie?
1: Jeg kjøpte den ny på Karavansenter i Grimstad. Den er 3-4 år gammel, kanskje.
2: Ja, den står jo da som en permanent løsning på denne campingplassen.
1: Ja, den står på min egen tomt.
2: For den har jo ikke, bærer jo ikke preget av vært i noen bevegelse på en stund.
1: Nei.
2: Og dermed så utløser jo det et krav om eiendomsskatt på den.
1: Yes.
2: Ja, det er slik det fungerer.
1: Det er jo en campingvogn som kan flyttes på når den...
2: Ja, det kan du si, men du kunne jo også, ikke sant, du kunne jo satt noen hjul utenpå huset ditt og sagt at det er en bil, men du ville jo ikke sluppet unna med det. Og dette er jo en campingvogn som står på samme sted hele tiden.
1: Ja, det er jo til vi bestemmer oss for å flytte.
2: Vi har da besluttet at vi må betrakte dette som en skatteunndragelse på eiendomsskatt da, på den campingvognen.
1: Nei, det er det verste jeg har hørt. Ja, dette, du får sende meg dette her skriftlig. For...
2: Ja, hvis det er noe vi er grundige på, så er det å sende skriftlig, men nå prøver jeg bare å få brakt på det rene og høre hva du sier.
1: Ja, men vi, altså, det er jo en campingvogn, ja, og da skal jo alle som har campingvogn betale eiendomsskatt.
2: Nei, men du må. Og i dette tilfellet så har vi stipulert verdien av en campingvogn Hobby 650 til 1,5 millioner kroner.
1: Det er det verste jeg har hørt. Det koster jo ikke det å kjøpe en campingvogn.
2: Ja, koster det mer?
1: Nei, det koster ikke en brøkdel av den summen du sier til meg nå.
2: Ja, men jeg kan ikke sette skattegrunnlaget på fast eiendom til mindre enn 1,5 millioner i dette skjemaet her, sånn at det er det jeg må føre opp.
1: Nei, altså, dette er noe sånn villig røre greier.
2: Nei, det er mange år siden. Nå heter det fem på.
1: Ja. Og hvem er det som har ringt?
2: Nei, det kan vel kanskje hende at søsteren din vil ha det litt gøy med deg.
1: For nå ble jeg fly på banen.
2: Ja, det tror jeg på. Du skal selvsagt ikke betale noe eiendomsskatt på den campingvognen din.
1: Uff, hva med, altså. Nei, dette ble helt vilt.
2: Ja, ikke sant?
1: Uff, det verste var det at du synes du kjente stemmen din.
2: Du gjorde det, ja.
1: Men jeg... Uff, hva med, altså. Ja, nei, jeg gikk rett på, da.

0: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
2: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
3: Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.

0: halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Det innenfor å angi datteren sin?
2: Ja, det kommer an på hva du angir datteren din for å ha gjort.
1: Hvis hun har kastet et bananskall ut av vinduet på bilen?
2: Det synes jeg strengt. Ja. Det strengt.
1: Per Ivar gjorde det likevel. Han anga datteren sin til oss I P4, sånn at Marius kunne ringe og bølle med henne.
3: Hei, det Malin.
4: Hei, Malin. Det Jostein Sjofull fra Bymiljøetaten som ringer.
3: Hallo.
4: Du, jeg går rett på sak. Vi har sterke indisier på at du har forsøplet på offentlig grunn.
3: Ja.
4: Det dreier seg om et bananskall som skal ha blitt kastet ut av et bilvindu.
3: Ja, det stemmer faktisk.
4: Det ikke noe tvil om at det var du som gjorde det.
3: Nei, jeg satt på, men det var jeg som gjorde det, ja.
4: Hva tenker du om dette selv?
3: Nei, det jo selvfølgelig ikke greit I det hele tatt. Da. Det jo litt sånn, ja, paff selv, men tenkte jo at, det jo ikke, man skal ikke gjøre det, og det vet jeg jo 100%, jeg jo voksen.
4: Det mest alvorlige her at en av våre ansatte har falt på det bananskallet.
3: Ja, altså det faktisk noen som har dotter på det.
4: Ja.
3: Ja.
4: Med det resultat at han brakk håndleddet.
3: Ja.
4: Så han har nå en ubrukelig høyre hånd og kan ikke skrive ut parkeringsbøter blant annet.
3: Ja, det beklager jeg så veldig.
4: Ja, og dette jo direkte forårsaket av din handling.
3: Ja, absolutt.
4: Spørsmålet jo hvordan vi skal forholde oss til dette.
3: Ja, jeg vet ikke. Jeg får ikke gjort noe med det. Jeg har jo selvfølgelig lært at jeg aldri skal gjøre det igjen.
4: Men dette
3: det
4: veldig
3: beklagelig. Ja.
4: Det ene jo at dette jo forsøpling.
3: Ja.
4: Og det mer alvorlige jo den grove uaktsomheten.
3: Ja.
4: Personskade.
3: Ja, klart.
4: Ja.
3: Mm.
4: Vi har hatt et møte på det her nå.
3: Ja.
4: Og konkludert med at en straff I form av samfunnstjeneste naturlig.
3: Ja, sånn ja.
4: Plukke avfall, plukke søppel I gatene.
3: Ja.
4: Skal vi sette deg opp på 3 dagers innsats med søppelplukking I gatene?

0: Ja, absolutt.
1: Det skulle vel bare mangle?
0: Ja, jeg skal jo ha straff for mine handlinger. Absolutt.
1: Og så er det jo da en stakkare som har brudd på håndledd.
0: Ja.
1: Kunne du tenke deg å lese inn en beklagelse, en unnskyldning til ham?
0: Ja, altså skal jeg bare si noe, eller skal jeg lese?
1: Jeg tenker at du bare legger deg flat og beklager personlig til ham.
0: Ja.
1: Og han heter Børre. Så, så starter jeg det opptaket nå. Vær så god.
0: Ja. Hei, Børre. Det er jo Malin som ringer for å beklage så mye for at du har dottet og slått deg på grunn av noe som jeg har gjort. Beklager så mye.
1: Ja. Han er jo da veldig glad i banankake, ironisk nok.
0: Ja.
1: Kunne det vært en idé at du bakte en banankake og gikk innom ham med den?
0: I tillegg til...
1: Unnskyldningen?
0: Ja.
1: Jeg tenker at du gjør det, går innom ham. I og med at han har gipset den høyre armen sin, og så mangler han allerede venstre armen fra før, som du kunne matet ham med den banankaken.
0: Ja, jeg vet ikke. Hvilken adresse har han?
1: Jeg tror det er Bananveien.
0: Nei. Herregud.
1: Og når det gjelder det opptaket, så regner jeg med det er greit for deg at det sendes på P4, så han kan høre dette her.
0: Faderullan.
1: Har du en far som reagerte på at du kastet det bananskallet ut av vinduet?
0: Ja, fara altså.
1: Hvor glad er du i ham?
0: Ikke så veldig akkurat nå, kjære. Det går ikke an. Dette går faktisk bare ikke an.
1: Du legger deg jo veldig flat, da.
0: Jeg vet det, for at du får jo helt tullet. Gud. Hvor helst ikke. Ja, nå ble jeg skikkelig satt ut.
1: Så bra, da.
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: Nå skal vi til en av Norges morsomste menn. Til Lars Monsen.
1: Oui.
0: Jeg elsker Lars Monsen, og han er jo en herlig kar, og spesielt morsom når vi drar han ut av naturen og skaven og setter han inn i andre sammenhenger.
1: Ja, det var det da.
0: Lars Monsen-memes har gått sin seiersgang på internettet en stund, og jeg tenker at det kan funke på radio også.
1: Jeg gleder meg.
0: Siden vi nå i ferietid, så har jeg laget noen feriememes med Lars Monsen. Når du skal på Sønvingsenter med Lollo og Bernie for første gang?
2: Den naturen her, den blir annerledes. Det ikke sikkert det går bra, men det kan jo også gå bra, så det er bare å krysse fingrene.
0: Noen Sønvingsenter, det slitsomme greier, altså.
1: Jeg vet aldri hvordan det går.
0: Når du bruker sommeren på festival, og dama di til slutt sier at nå kommer jeg og henter deg.
3: Nei, du skal ikke få lov til å hente meg ut herfra. Det skal jeg gjøre mitt aller beste for å slippe.
0: Når buffeten på hotellet ikke helt svarer til forventningene, men du ikke vil ødelegge stemningen.
4: Potetmos, det undervurdert, altså. Nydelig middag.
0: Så hotellbuffeter kan være slitsomme greier. Men du vil liksom ikke ødelegge stemningen, altså prøver å framsnakke den der dårlige maten. Ok, når du tilfeldigvis forviller deg inn på nudiststranda.
4: Så nå skal jeg gå inn dit, og så skal jeg rett og slett være så stille som mulig. Og håpe at jeg kanskje kan få et gløtt av beveren.
1: Det for grovt, Kjetil.
0: Jeg har et par, vi tåler et par til. Lars Monsen-memes i sommervarmen. Når du har diger hytte i blindleia, og du ser en familie med kjølebag og parasoll nærme seg din private strand.
5: For sikre skyld så gir vi den beskjed.
4: Hvis han lusker rundt bak her nå, så skjønte han det. Det er ikke veien å gå.
0: Det er ikke veien å gå og drive og luske rundt hytta mi. Til slutt her, Lars Monsen-memes, når du på guttetur i syden.
6: Det tre unger, hun der. De to er fra i år. Dette er livsfarlig, altså.
0: Da må du passe det.
1: Nei, det er ikke greit.

0: skal vi til sola i Trondheim. Anne B. Ragde, radiofrokosten har hemmelig sommergjest nå denne sommeren også, og her tidligere i uken så var Eirin i Trondheim hjemme hos Anne B. Ragde, og hun håpet jo at det skulle bli en ny Ragde-bok da, å lese i sommer. Det blir det dessverre ikke, men det blir en ny bok til høsten.
1: Nettopp ferdig med noe, så nå har jeg fått livet i gave igjen.
2: Ja, fordi skriveprosessen din, kan du fortelle litt om det der for oss som ikke er så bevandret i forfatterlivet? Hvordan er det?
1: Nei, til å begynne med så er det som en forelskelse. Da skal jeg ta mange valg, da, hvordan jeg skal skrive fortid eller nåtid eller, og alt mulig sånn. Og da går jeg liksom og leker meg med teksten. Og så når jeg kommer sånn litt over halvveis, så begynner jeg da en arbeidsgiver. Da er boka arbeidsgiver, og da må jeg bare ha fullt fokus på den. Og nærmest seg slutten så er det helt psykopatisk. Ja, da er det helt forferdelig, helt jævlig. Ja, helt jævlig. Så og da når jeg er ferdig, da, vet du, så blir jeg så jublende glad for at jeg er ferdig.
2: Men du, når du sitter og skriver, lager du da sånn der tankekart med sånn, nesten sånn der kriminal, altså sånn der post-it-lapper og sånn?
1: Flowchart kaller jeg det, ja. På sånn store ark.
2: Hva står det der da?
1: Nei, de kaster etterpå da, men der står det folkene da, vet du, over hverandre. Så noen som hopper inn her og der, da, så skal de være like mye til sted og sånn da. Så jeg må ha det.
2: Så spennende. Men hvordan bestemmer du deg for hva du skal skrive om? Det er ikke sånn at du får tips fra fansen og mail og sånn. Kan du skrive om det og det og det?
1: Ja, det får jeg annen hver dag, så får jeg på Insta. Henvendelser om, man kan skrive om livet deres. Ja, men det gjør jeg ikke altså.
2: Men hva handler den nye boka di om da, kort?
1: Den er veldig selvbiografisk. Handlingen er lagt til 1972. Så jeg husker alt, vet du. Husker alt.
2: Gøy, og gleder jeg meg til å lese.

0: Håper du har en fin søndags ettermiddag, og siden vi nå skal til manges favoritt sommerlåt, nemlig Postgirobygget, hvorfor ikke ta turen ut for å høre hva som en perfekt sommerdag?
1: Det at det går skikkelig tregt. At det ikke noe som haster. Sola skinner, du står opp når du vil, ut i sola, legger seg på stranda, og med gode venner.
2: Jeg jo veldig glad i å spille beach volley. Så beach volley og grilling fint.
3: Jeg får jo lyst til å liksom spørre om katten også, da. Innebærer det også en perfekt sommerdag å gå en tur med katten?
2: Ja, det kan man si vel.
3: Og hvordan, da sitter katten altså inne i genseren, ser jeg?
2: Jeg har vrengt den, det er feil vei.
3: Så du har sånn hette på magen?
2: Ja.
3: Hva den perfekte sommerdagen for deg?
4: 8.
3: Du 8 år gammel? Nei.
5: Ikke det heller. Nei. Jeg 3 år, men det var et veldig bra svar, da.
3: Hva den perfekte sommerdag for deg?
6: Det jo å være med venner til sent på kveld, smøre seg godt med solkrem, ellers blir jeg solbrent. Og spise is, bare nyde, kanskje ta en kald øl. Det helt drømmende.

0: Hva er det folk bukser på her, da?
1: Nei, nummer åtte, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ?
0: Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer!
1: Kampo!
0: Dommer!
1: De kan på!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
4: Bank, bank.
5: Er du i et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke er så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
4: Penny.
7: Skal vi grille i dag, Fredrik?
8: Ja!
7: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
8: Der ute i år rygger han to i spann.
7: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
9: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
10: Dette er lyden av Norge. P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Du er ikke som ringer her.
2: Ja, ok.
1: Du, et lite spørsmål, kanskje litt utenom det vanlige.
2: Ja.
1: Den vaskehallen deres.
2: Ja.
1: Hvor lenge varer den lengste vasken der?
2: Den vaskelappen, tenkte du på? Den varer i 10 dager.
1: Nei, nå med, jeg tenker mer på selve vasken.
2: Åja, oh, ja. Det spørs jo litt hvilken vask du tar, ja. Da, men sånn...
1: Ja, nei, altså jeg spør fordi, kort fortalt er jeg her sammen... Men inne da, så er det, hun synes det er litt spennende da, at vi gjør det i vaskehallen, og så, og da trenger jeg vite hvilken er lett, for det går litt fort.
2: Ja, det tar vel en 10 minutter kvart det, kanskje.
1: Går det an å få den til å vare litt lenger?
2: Nei, da må du skjønne den beste vasken i så fall.
1: Ja, da, hvor lenge var den da?
2: Jeg tror den varer cirka kvart der.
1: Ja, det er deilig. Er det noe kamera og sånn inni der, eller?
2: Det er kamera inni vaskehallene.
1: Altså, det ser alt som foregår, det er.
2: Ja.
1: Du gjør det, ja.
2: Gjør det, dessverre.
1: Nei, det er greit. Vi liker egentlig det litt, altså.
2: Ja.
1: Det er, kan man liksom gå ut litt inni der også, eller?
2: Nei, det blir vanskelig.
1: Er det?
2: Ja, da må man nesten stoppe vasken.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Velkommen til Color Line. Du snakker med Rigitta. Hva kan jeg hjelpe deg med?
2: Har dere en brosjyre med avreise og ankomsttider?
1: Hva mener du brosjyrer? Du kan godt gå og se på colorline.no.
2: Er det noen underholdning, en badstue, et svømmebasseng ombord?
1: Ja, du kan alt finne på colorline.no.
2: Jeg vil helst reise på annen klasse.
1: Vi har ikke noen klasser.
2: Hvor stort depositum er det?
1: Hvis det er fleksibel billett, det må betales 10%.
2: Jeg skulle gjerne ha en enmanns sovekupé.
1: Hvilken dag ønsker du å reise? Da kan gå til å finne pris hvor mye det koster.
2: I dollar, pund, svenske kroner, franske franc.
1: Hvor vil du reise?
2: Kjør meg til denne adressen, er du snill.
1: Hvis du reiser på Oslo-Kiel-tur, som på to døgnskru, det blir to dager.
2: Er bensin og olje inkludert i prisen?
1: Hva mener du?
2: Gratulerer med forlovelsen.
1: Hva? Ja, hva vi snakker om?
2: Hvordan står det til? Hallo?
1: Ja, jeg hører deg, men det er liksom aldri...
2: Det haster ikke. Kan jeg få låne telefonen din?
1: Ja.
2: Jeg vil helst ha en overkøye.
1: Ja.
2: Kan du være så snill og vise meg lugaren min?
1: Så kan jeg få bookingsnummeret?
2: Ja, det tror jeg.
1: Da kan jeg få bookingsnummeret.
2: Ja, 0-1-2-3-4-5.
1: Har du mulighet til å skrive og skriftlig på mailen til kundeservice?
2: Nei, jeg trenger en liggestol og et ullteppe.
1: Ja, men hvis du lurer om noe, bare er bedre å skrive til oss.
2: Forsyn deg med en kjeks til.
1: Ha det bra, da jeg skal legge telefonen nå.
2: Takk for alt.
3: Hallo?
1: Hallo.
3: Hei, du, det er Asgeir fra P4 som ringer og så prøver å lure deg litt grann.
1: Åja.
3: Du, hva tenkte du nå?
1: Ja, jeg tenkte det er noe som skriver maskiner og nesten forstår ingenting.
3: Du er utrolig serviceinnstilt, det skal du ha.
1: Ja, takk da.
3: Du, damen fra 60-tallet har lyst til å spørre om en ting til.
2: Ja. Kan jeg få invitere deg til middag?
1: Det er veldig godt spørsmål, men kan jeg ikke svare på det akkurat nå?
3: Ja, ja.
2: En annen gang, kanskje?
1: Ja, det kan godt være.
4: Takk for hjelpen.
3: Tusen hjertelig takk, du er veldig sporty.
1: Ja, det er bare hyggelig, og en fin dag videre. Hei.
2: God natt, farvel.